0: mình kìa. Nhà cô sâm pam mò tổ này, nè, nè mà đang kia rồi là bà cô. À mà đang nhà cô sâm pam mò tổ, nợ mua để ra cô. Rồi ti nợ mua để ra cô, để cái nó mà đã cố gắng là bỏ cái tay phụ lại ở đây nhìn thấy căn tàu cano bay.
1: Nam mà pengawat nuan dom.
0: Eh, nuan ke flo? Ada eh, menung macam bob sâm pam mò jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya, ni mata agi nuan ingat program jaku sâm pam mò.
0: Bisa programnya pia?
1: Ah, bisa. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.